0: itakachita kwa lenjin enge logo yaga mi tengu nakinda chapa site lo ne ba bi tengu somana kwa ne tumana melim kako bai baji ala geng piga bi mi tega kwa uti tengu web serikali ne ba kwa bwa te ba ishe geng baje tengu ba genyit ne ba nyita blubu shetip temak tip temaklo ago ine ba tip tem aga te sabem enge mayat kule na toki kwa gwa historia ne wendi kenye enge kwa te tengu ba bi geche ba ishe ke chapa kwa gwa enge mayat kule ya eje gata pa ishe tengu me ne ba kwa tati serikali enge kwa kutu ikche ba enge kwa tenu ikche ba ga kasara tagi ko agoma alagem piki chapa emet misengo jeba isegen count ne bala mongolem nyalo ko chuti en gorite ministry ne bari setup kali ten ke metorite kanyali le ten bobi gabe mete en ke bebara tagi ko sokke aga gabu kino shege ko bon piki chegi buaten go bisae ke babalis en ge ke bebara ta kago la sirbeya tab gabane count ne bana roge tamelinye ko yeje som ne ba tamani nya ko yeye somane tene ba budget ne ko gisulda ye eng petu ta bamute eng ma ko lem ko nyura gel chen county se che jang ko sukya ak budget no tamis sing ko eng ge sak tene ba ga batishit eng ke no ta bai shona galak ke ba pandap tai kita kalen jata golo ga be meteng no ginda ki to si ak lo yeyo eng ka inda ko te site te sabet ne ba be ki burana tuman mele metware en ta banda ne ba radio ne ba ta
1: John Kogalogo Yogabimit in Nogindo in Touch FM. Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
2: 107.5.5
1: Baringo ko 104.4 kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4.

ya safi sana kwa Friday mix mbili mbili. Friday mix mbili mbili. Laka gina mkichunga nasuka bitkepe tunga. Ako isa itama ni notere bagonskali nguta betu tabrani.

kicham ketieni tieni angen keliane ne Aya safi sana kumite jita na otake ni kwa kwa jike ngombe Imagine kwa kwa teta kichogu na otake Na otake ni pasilingi ishe kata Na otake ni pasilingi ishe kichotake 90,000 Kwa chita ni kake teta ye Kwa na otake ni kukure damarise Kwa ni kaka kwa tila kutile tike tanya Kwa isi kika pesa ni gile benja kulimba kwa isa ite Kwa lecho inapiga kelele Aleji katuwa mbiga kwa isa ite tukulo Daga isi kichoto ke arta maktisa me Echi kongu siri ene tsaisi kwa lingi jamko daga isi kichoto ke tamana kusomu ke Ali chingi chukwa iri kotia jisai te nota ke tamane Nota ke nipo akos ke lingu tabi tu tabrain Ikitu ki ota ke Friday mix mbili mbili Lakini toti nye tenu waka pisa inori te nota ke ne chonjo sana Echoto ke chitaku ukanyi no senge Lakini kitiungan enyui Amichi kitiungan nasuko bitkeweke kebeber

jengwe ni goron si magoron go gale chomiet nenge debki iti nyofa gole bigai ka go bete cha jide dia jwe tungaye tungwe te ya 2099 let's get gamba ka te ya 3000